Dar bogatul că zicea: măi, sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și dai în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea: măi, bogate, bogățile, vediți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o ai putea și ai plăti-o când o ai vrea, măi.

Mai că ne vorba-n ta de foame, că ne vorba-n ta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde m-a le dau banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu

spinare, pușca. Să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi. Avonică unde poți voinicului.

Și acum pe haiduci. Neică foie verde, dundu dă mai. Avolica și cârciuma-n făgădă, unde

Beasăra cu cuvadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, săraci, este răcile, dă-n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea.

Dar săracu că zicea mai, mai bogat e bogățile, vei distilitra din mână, că-ți dau un pumn peste gură. Dă sarele-i trat din mână. Ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când o-ai putea și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când o-ai vrea. Măi, nu diseară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne morba.

Vai haver de o miuarea. Mai dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea. Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pe furiș, frate, intra, măi. Piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi. Spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cișoca, dovadră.

Foaie verde, o viorea, măi. Mai caut după ușă, că mai am ori găletușă. Găletușa că merea dovadă și cincioca plină de galbenerea, măi. Bănișorică lua, boierul săra rămânea, măi, și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemnul uscat, că m-ați lăsat lemnul uscat, măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,

Spuneți, spuneți, moș mătrin măi, e găișoarii când se fur mai noaptea pe fulgerături, mai, mai, mai, mai, mai.